0: Gibraltar's number one hit music station.
1: Hey. Drive home with Ryan and Gail.
2: Ghosting Joli. Tkun lilna nikti vinta.
3: Ija, ma laqwa li ma tweġġax lili Jolina.
2: Ma għalija, tweġġa jekk tajl il-persona li m'intix interessata.
3: Ma ħani profamija, mela. Hi, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorri nieħdu daqsxej pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
2: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa u għal dejjem forsi nħallu l-biberija tagħna.
3: U kemm issomm il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
0: With Eurospin. Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.
1: On Bay.
0: Heating up.

0: jogo virar que viabas você tá palessa aqui no Pop Bass com Josh Baker Flimkin in my place Jamie Way na unha com bem breakfast
1: arash reja alal bahar o DM
0: nerja un resornau kmini kmini filodu kemm missjajt inkunaw, veru missjajt inkunaw.
1: Jena missjajt li lagu kol, siħi, għax kont qed nitkellem l-eremita waħdi erba' żjata.
0: Hashtag bromance. Hashtag bromance. Bonġu kbira mbarra, nisbera, kemm illi ma nuża l-frażi hashtag. Bonġu kbira mbarra dawk kollha li qegħdin jisimgħuna, kmini kmini filgħodu, dawk kollha li qed jistempħu bħalissa ninsabu hawnhekk.
1: Happy Friday, importanti għadha l-weekend.
0: Veru, tant kont biżi dal-aħħar.
1: Iwa, għalli llum l-erba, kellu ħaġa li daħal, qed l-erba.
2: I'm waiting up, saving all my precious time.

0: with another 54 ultra aktar tartem il-ċans li jitribħu mana hemm biljetti sabiex tmorru tara waħel dak wiġ vera.
1: Fit-8 ta' Settembru hemmhekk ħajkun qed jistennik public holiday m'għandek xinkwietna f'Lione Tuesday imma tieħu bażis.
0: Yes, u jekk forsi jinsejtu din il-vuċi ta' mini wara li ma konċaħu għal dal-aħħar jiem erġa' nirtornana Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast. Ekku, joskużawni kont il-bot, joskużawni kont il-bot, mhux ħaġa li nkun irrid, però xi ħaġa li kolli nagħmel ġermet meħabba xogħol il-biċċa tax-xogħol kun.
1: Spjegalhom nara x'kontet tagħmel, li kontet filming u xejn.
0: Jiena kont nifilmja paniku, għaliex paniku għal min ma jarx insomma fuq TVM, insomma jkun kuljum, ħajerġa' jirritorna l-staġun ieħor game show bbażat fuq il-logħba bħal speċi. U dak nifilmjaw ma nifilmjawx kollu f'din il-ġimgħa, però ħafna minnu nifilmjaw Namlu ġranet minn filosofa flasġija.
1: Mux ekku, għaxu intensif u jkun kol-jum, so ekku, importanti.
0: Le, namlu ċimija uħot menn episodju.
1: Isma jenna riċevejt naqmessa ċikraħ kemm l-ekni għazinti.
0: Għalfejn.
1: On a Tuesday, taf xikol naħna.
0: Cheryl Ann McKay.
1: Insejt inċempli la. Għamilt faw li kraħu bdit tibaħt li għasra.
2: Sċara, li sċara u jeni għatem. Ma nsejt nibat inċeril.
0: Kif tista tkun membru kruċjali ta' Bay Breakfast u tinsa it-TikTok favor, it-TikToker favorita tagħna.
1: Tant kont għaddej u jaħasra disprata x'ma kienx hawn inti, li ma kontx xaqbad nagħmel u nsejta, vera nsejta. Skużani Cheryl, għax il-ġimgħa ta' qabel ċempilnilha b'mod normali ġifieri.
0: Jekk tradejt lil Cheryl MK, qed titradi lili wkoll.
1: Skużani, vera aħfirieli. Issa naraw kif ħanamlu l-aħjar imma l-arġ.
0: Il-ġimgħa m'għandniex quote of the day?
1: M'għandniex quote of the day.
0: Uuh, kif kissirtna!

0: Lady Gaga, Beyoncé, flimkien telefon, kmini kmini fil-ħodu, b'daċ xikta throwback. Bonġu, kbira Jamie Wayne, għonek kon bej breakfast.
1: Bonġu, hey, good morning.
0: Et niprofa namel kuntat ma' Sherilyn McKay, TikToker favorita tana, illi maħħa namlu. Jay, ċeħ, ħanġib, odwem, odwem, ħanġib, Jay.
1: Ħarbitinna Grace, għaradatela l-barra. Imma ħen, nistaw nannu wahda flimkien, inna ma' namluwa.
0: Quote of the day, ma Sherilyn McKay. Dikka namlu għa kull-nar tatlita, pero ġaħat nezija.
1: Aħfirli, issa niktab apologija, twila jek fit-tula l-narit li tal-DJ. Ija,
0: niprufaw inċemplula, iktar tartu namlu apologija, għaw nekka, live, on ek.
1: Ġifiri, li joħroċ mill-qalb dak il-ħin.
0: Għaddi, ma kissirt s-semmija taħna, kull dak kull-nar tatlita, kissirt.
1: Tejt bukket fjuri jt kontenta di?
0: Ridu naraw, jgħin li xedarba namlu għal-ħajf minna għwek il-quote of the day.
1: Il-quote of the day.
0: Tid tkun sabiħa kik.
1: Bat irridu zommu għamana naħseb laħjar jena.
0: Kunu maħkom minna uftetal nijħor bonġu kbira jgħet tismana xeril. Niskuza ruħi fisem dan ta' uddimi. Bonġu.

0: Naċċetta throwback għal dal Odom Maroon 5, Kendrick Lamar, Don't Wanna Know, Jamie Wayne, għonek nirritornaw id-duo.
1: Good morning,
0: nisperaw li s-sakka kom ġurnata tajba. Barra, u jekk li ma jimportax, nipruvaw intajbu jilkom mil-ftit li għannaħna.
1: Ekku, għahna palessa din fuq kafe un-off, skol wieħed, għet nipruvaw nirrankaw bil-mot, nafu li Friday, seppu imma għet nikonslaw b'dak il-fat, ovvjament ta' faċċa ta' ħaseb li għadu Wednesday l-lum.
0: Veru.
1: U bidillin għal-bordata kif għal l-lum.
0: Imma, mbagħad, għawad t-spicċa bordata tajba.
1: Ejba, xum bat t-realizzell li għadha xol, u jena ma tanċan t-xingerger, tu pifer, ma t-xingerger, xina next week, bluff, għansifer, hija.
0: Tajjeb. Fej sejjer, vejn?
1: L-ewel ħammur mal-outskirts ta' Londra, ħammur u Silverstone, ħaj suqna għamissiri, naqra karozzi bek u forsi nsuqjena u kolli sadni rridu naraw. Għax blezat.
0: Int fejn tal-F1 ħafna?
1: Iva, jena l-F1 ħobbom ħafna, l-karozzi ħobbom ħafna u.
0: Dak ma nifhem xi.
1: Irne xili nakkwista l-opportunità biex missieri suqna GT3.
0: Sabiħa, għal minn ikun ħobb il-F1 ovvjament.
1: Anka minn ma jkunx ħobb ta' xed nek.
0: Ejwa veru,
1: naħseb. Bażi suq Ferrari u McLaren ġo.
0: Sieħbi jiddeskrivi ħtajjeb l-Formula 1. Jgħidli organized traffic u għandu raġun.
1: L-istrateġi.
0: N-offendi.
1: Mux t-offendi. Inti taraħ. Specialment l-axħar tal-liqa tal-ħadd. Tkun boring għatna mela n-inverted commas, għax sa tkun dak deċiża r-rebbieħ. Imma hemm ħafna strateġija, hemm ħafna żbalji li jistgħu jiġru. Bħal Verstappen eżempju nfaqal ħadd l-għadda. Ma no, ma ħobbux. Ma jobbnix.
0: Ħobb jaċir wejn insomma, nkomplu minn għafna. Bonġur.

0: get out of it.
1: Earrings, Malcolm Todd al Dalodo with Jamie Wayne on Econ Bay Breakfast. Bonjour, Gbira.
2: Bonjour, hey, bonjour.
1: Barra, Keith, Dalodo, ed n-diskuto da' xejn s-sajfu xitwa.
2: Ekku.
1: Wem Wayne al fi statement jaħraq illi iġri iġi xitwa xin s-sajf.
2: Teknikament statement kisa ħiġi li t-fajti jena. Għaxina, ma naqbilx masħana, naqbel mal-Bart. Sewa, nħobb il-Bart. Nħobb jiġri iktar bih, u mux wahdi, mux wahdi, na 90-087, ġivajna messaċ minan Brook Dolodu.
1: Bonġu, Brook!
2: U għattej dinnek, bonġu, Jamie Wayne. Għed nismakom titkelmu fuq il-bartu sħana, jħagġa wahda nejt, sħana ma t-sitter bħilaqat. Il-bart bieċa flok zejt u t-ranġa. Uj, għanda raġun. Għanda raġun. Dill dal-istess argument għal-ejsi, meta kont doqt ger-ger inti li jtħoss il-bart. Hija. Il-bezna għaxa ħagħiħxen, għaxin għet imbut bisħana dinnaħa.
1: Le, ma l-ba, ma iġviri isħana ta' tik il-ċans illi t-mur tom. U t-friska t-sta xorta għada.
2: Tom, t-friska? Il-temperatura tal-bahar fuq 30 grad kienet dil-ġimma, x-t-friska?
1: Ma xorta, t-sta tamil ħafna affarijiet.
2: Isu pipi.
1: Ma t-sta tamil ħafna affarijiet. Xorta ma biex naf li t-bati, ta' t-nifem id-bati.
2: Le, għax il-xitwa, il-xitwa t-sta t-kombatija u jħossu komdu. Fis-sajf ta' meġ ta' mel dejma t-ħossi sħana. T-sta mux t-xrop il-maw t-tfasil ġol flok, għax fejkon ta' tibqa.
1: Et-nifem il-puntijak. Imma sħana.
2: Imma ma jaqbilx.
1: Imma sħana. Imma s-sajf sabiħ wiz. Wiz sabiħ s-sajf. Kull ħadd ikun ħafniktar kalm. Ħafniktar laid back.
2: Saqsil dak li jkun maqbud fit traffic bitwieq imniżli mbl-ajsi. Għara kemm ikun kalm dak.
1: Bonġu kbira. Le, jiena flajsi, jiena għawek flajsi. Għat minn daqsek minn iġin gerger dal-ħodu.
2: Jiena biex jilħaqni għaw.
1: Għabru mbiktar għalġima fil-ħodu, we're switch disco għala Henderson. Flimkien, bonġu.
2: Bonġu.

0: Thai boys, hello Langley, be here. Kemieni filodu bħal-issa, tajba l-filodu.
1: Nota tajba l-alarm u kolek, għaj mek burdata tajba.
0: Veru. L-ħosta għadni ma sebċa filma għadni ma sebċi l-ħosta tajjeb tal-alarm.
1: Jena sebt skoprejt kif dajem nejdlek li l-ħosta tajjeb tal-alarm bl-ħos vibration bis.
0: Iwa tal-Apple Watch.
1: Champion u champion.
0: Ma taf li ġilib i3 għed bl-Apple Watch.
1: Dajem għajimni, dajem għajimni.
0: Bonġu kbira, mbarra, wejn għetlek illi ġeja ċanfira.
1: Ejwa.
0: U taf fuq xiex.
1: Ejwa, nistanejtijena propja.
0: Ejdilom, xara! Mela
1: kull nar ta' tlieta aħna jkollna t-TikToker favorita tagħna u tal-programm tagħna, il-Cheryl MK, nagħmlu quote of the day magħha. U jiena tiġi tgħidli kif u għala għax ħanejtlek ma nafx, imma ħarbet li minn ħun sejta.
0: Mela,
1: pasta żgħata kbira.
0: Rokna bħal dik tista' tinsiha.
1: Ejwa, ma ġrat. So apparently tista'.
0: Come on. Cheryl MK kienet qed tistennih sirt naf. Fit min jana isin kwarta fil-ħodu.
1: Iwa, xin di min tajm għandil ħabib tijaj għabek faċċata ti profajam il-kontat maħor nesċilu. Nesċilu għuna Friday.
0: U għed tejdli, għed tispiegali, għed tispiegali, kważi. Nistan semmak dak illi għaltli. Jekk insib il-messaċċeżat.
1: Ejwa, bdit tgħidli li baqra fil-maltempi jew xi bdit tgħid.
0: Ekku, lele, ħallejta lampa stampa. Però minn hawn fi tal-ħin ieħor ser inkun qed nagħmlu kuntatt ma' Cheryl MK għax din mara inti trid tgħidilha sorry.
1: Le rid niskuża ruħi u rid nara x'għamel biex impattilha tagħha u din.
0: Mussew, għal dalwaqt inkomplu iktar għalissa, però Joe, end of beginning fuq bejgħa ġimgħa fil-ħodu. Bonġo!
1: Bonġo!

0: Sergej Bramzac au trual de Load of the Deal, Lucan Lil Cheryl McKay, am letena l-quote of the day xorta.
1: Iwa, vera, on the fly u vera kienet tajba, eh?
0: Hafna.
1: Il-flus li għandek ġol boot, mux ħatħodom miak ġol tebut.
0: Tajba, hafna.
1: Tajba, u t-applikaw tot tal-ħafna nis li nafin.
0: Inti u seri xol, zomma frasek di, il-klim li t-tisma probabilment.
1: U dejjem ftakar li l-lum tista, għax il-ġimma.
0: Bravo, għal dal-waqt.

0: Prosper, Clooney, Free Your Mind, Fuq Bay, Kmini, Filodu, Bħalissa, Jaqbżu, Tminja, nibdew bil-tila tija tagħna flimkien, bonġu kbira, hemm barra.
1: Bonġu, hej, isma' dal-aħħar ftitien meta kienx hawn inti kellna dir kompetizzjoni ta' Hyatt Centric, bdejna naqsmu weekend break u anka hemm aċċess għall-event, buffet, barbecue. Sabiħa ħafna. U bdejna saqsu n-nies biex jibgħatulna daqs il-weekend iż-żastu tagħhom. Issa inti kont vera wieħed minn dawk in-nies hekk vera fortunati li nċertajt kont jagħta għawdex f'Santa Marija.
0: Iva,
1: u xieġri, xieġri, xieħamlu xaġa bizwi jemel.
0: U ta' jiena tbellaħt. Ma konċ naf li sir di, itel u bil-ponniż un bab bizwi jemel. Tfalim ma' jisu kienu, tfal. Ma' nistax nifem eżatt xini, jiena ġa mort biex nħoġa laħat il-rabat. U nar bizwi jemel, ġifiri, kienet isħana, jaħasra.
1: U Pawlu, l-ħabib tagħna, kellu weekend disastrus relatat ma' daw iż-żwiemel, ovvjament wieħed minn dawk id-dilettanti li jitlab biż-żiemel minn Malta.
0: Sewwa.
1: Imma inqabad naqraf sitwazzjoni dan miskin li aħna ħassejna t-tim ta' produzzjoni u jiena insomma minn Ajrek din il-ġimgħa skużani li u kien kellu t-top tal-weekend disastru.
0: Faqalhom Pawl, ħan nisma'.
1: Bonġu hej.
2: Bonġu Wejn. Mela weekend kraħ diġiġi disastru. Il-weekend ta' Santa Marija ħabib tiegħi.
1: Ngħidilna hej.
2: Suppost kelli nitlab iż-żiemel biex għat-tiġrijiet ta' Santa Marija. Sewwa armajt l-inġenji, ġo l-van, tfajt il-karru mal-van, waħħalt is-serkin ma' wara tal-karru.
1: Mill-Marija.
2: Wasalt biex nitla' fuq il-vapur ta' għawdex, nżed niċċekkja ż-żiemel u ndunajt li ż-żiemel ma' bejtu. Jista' jkun diżastru ktar minn hekk, bro. Tista' ma taddaħ imma fil-verità vera mhijiex.
0: Mallura mbagħad tal-għalem.
1: Naħseb qata' qalbu, naħseb qata' qalbu. Waħda minn dawk is-sitwazzjonijiet naħseb anke tiġi li għamilta dejt fittex il-mowbile bit-torx tal-mowbile stess.
0: Mela,
1: għaffariet li
0: mela. Fidi un fettax il-mobile.
1: Jow il-nuċċali bil-nuċċali fuq rasek.
0: Le, jow darba kon sejt il-barbi, kon sejt il-barbi.

0: Dai, Cam, to giovani, whiz, to giovani, fatti web, Remy boys.
1: Wait.
0: 679 tanto job li molt il manager tana et please it falna 679 for radio la li vera no ghost
2: o te va khili sì ma ando fu ucciso lo da te va
0: khili I'm like yeah she's mine bon jo mira en barra ya bzo il 28 palissa manafsh entom che tamlu il barbecues palissa ke jo ant kom shwehet il leila kif
2: nu wajja jistajkun
0: wein manafsh che tana la ptit al barbecue
2: le mo mish khana la ptit al barbecue jien kontu men dawk il basses li armajt sa snieni għal barbecues barra u xtrajt barbecue kbir, bil-gas, l-qot nġorru miej u armajt lu kaxxa posta u grillja u grillja. U zajtu forsi u zajtu ħames darbiet u għamilt rezoluzzjoni ġdejda, għamilt rezoluzzjoni ġdejda ma terġax tkun li nuża dal-imbirek barbecue.
0: Għalfej.
2: L-aħħar esperjenza li kelli bih tal-barbecue u barbecue tal-bliħ, ġifieri, li kell vera tajjeb.
0: Ovvjak, bil-gas.
2: U tista' tżagħ fejn trid għax m'għandekx problema ta' ċarku tal-ħesil kollu, imma biex innatfu wara. L-aħħar darba domna barbecue għamilna sa xi satej u nofsta fil-għodu. L-erba u nofsta fil-għodu għadnet norok il-gradilja bil-lumi u bil-dawet.
0: Ma allura ma jgħinux, sħabek
2: u jgħek sabi mmorru d-dar.
0: Le, musse, aħna meta ma nagħmlu barbecue.
2: Teħdu d-dar u taħslu ma jkollix biex naħslu fejn il-baħar.
0: Imma x'ma taħslu fejn, ma deħu ġib l-affarijiet miegħek.
2: Biex bl-ilma, mhux iktar ħesel toqgħod iġġorr il-ġerikan bl-ilma. U ġol baħar jissaddadlek u
0: ma kulħadd jgħin kulħadd bħal speċi.
2: L-aħħar darba ridna morru barbecue insomma ospiċċajna bil-kurjer tad-delivery.
0: Iva, aħna ġilli serna nagħmlu, serna ngħidu.
2: Dak il-battika
0: ta' ngħidu li ħanamlu barbecue u mbagħad isu sagħtej qabel ngħidu sma ħesil.
2: Ara tad-dar, tad-dar mhux battikata x'għandu dak il-kaver ta' fuq il-gradilija. Dak relax, imma ta' fejn il-baħar ħin naħseb naqtalhom rashom ta' meta ġew tkun.
0: Għandek raġun. Nifhmek ħafna u aħna serna nagħmlu serna nġibu take away imma mbagħad barbecue sew tkun tridu
2: wkoll kultant.
0: Komplu mejtara lisa Ariana Grande.

0: Are you coming in or what?
1: Severin Carpenter at House Store, Kmini Filodo, Bonjuk Biran, Barra Jamie Wayne, now Nick on Bay Breakfast.
2: Bonjuk, good morning.
1: Edin in-rab hu bosta farijiet dan l-axar għassajf għanna bosta biljetti għale nader, per eżempju.
2: Ekku.
1: Għadu għattenti għal kukijot u kol, ta' dik għal xemmi ċans l-tipu par biljetti.
2: Aktar tard, aktar tard.
1: Yes.
2: Imma il-raġuni u kol għal-fej il-ħabib tijaj ta' faċċata Osfor għal-naqra, apparti li kellu filming u kol.
1: Il-verda li ħanerġan Osfor isu ġimatajn oħra naħseb.
2: Ejwa.
1: Isu ġimatajn oħra fil-ġimata qabel ekku.
2: Terġa tosfor għal-ftejt?
1: Għal-ġima, jess, niskuza ruħi ħafna, kifinu għas-sajf, pero terġa t-ritorna noti mill-loki ta' Big Jeans, konna għeddin natu daċxej biljetti.
2: Ekku, ovvjament, ċans biex t-murtara il-ħabib tagħna Jamie Cardona.
1: Oh, flar lejl ta' paċi, jew l-isbaħ skont kif taraħ jel-aħjar.
2: L-iskont l-min perspettiva. Jekk t-esperjenza l-after metti jew fl-uffiċċju fil-ħamsa ta' fil-lodu, eżempju, ma tarax sabiħ l-ar lejl ta' paċi fil-ta' Jamie, l-aħjar lejl ta' paċi fil-ta' Jamie, skużani.
1: Għax wejn esperjenza.
2: Esperjenza jt l-irwejjaħ l-ora li kienu ġew, television mkisser, waħda minnhom.
1: Dika biżbal, dika biżbal, ma kellix issir. Infatti, illum bnida mibdul.
2: Mibdul ħafna, mibdul ħafna.
1: U dina tara fil-bitch fil-play.
2: Jinġabark mieni, ma tantx rajni ja fil-music, għax wara l-musical ġej tagħmel il-qassa ta' fl-istudio. Imma
1: sewwa. Dik kienet tal-aħħar, isu nalqwa bil-kbir, nalqwa bil-kbir. Taf kif? Hemm il-ġimgħa ħażin nkunu qegħdin nerġa' nrebħu l-biljetti wkoll, jiġri qogħda xejn attenti.
2: Spjegalhom x'iridu jagħmlu, hej biex jirbaħu.
1: Bittieru tgħidulna, dik sabiħa. L-ar storja tagħkom relatata ma' Pacheville.
2: Sabiħa.
1: Sabiħa. Sabiħa. Sabiħa. Din it-diska dedikata lek. Beautiful things for baby.

0: tells me. Daħġ jenta throwback għadal-għodu Shaggy, it wasn't me.
1: Muxin.
0: Waqt muxin mama, dik għan bax il-verżjoni mal-tiġ. Ġen smajta, muxin mama, jessan sem maħkir.
1: Vera?
0: Ta' Maria la Pacea, xa, jessan sem maħkir l-ekra, skemmi sabiħa. Ma bonġo kbira, għadal-għodu, ftitilu b'den jitkelmu dwar l-istejer ta' għana realtati. Ma paġa vila kif mil-ġimma diħla, s-sena kuna din rappo da' xejn biljetti għal-noti mill-lok ta' Big G's u koll.
1: Ku, isma jena esperienzajt storja first hand ma' xaħat. Imma esperienzajta mija u pero ma konċet imbatija. Sa ta' kena naqra lejl uħet minn daw kek jahraq. Imma.
0: Sa' mżbieħ.
1: Mżbieħ, ġifiri tlajna vera kmieni għal-minn il-na għamaqtuħ minn paġ, ġifiri il-klab saru jiftuħ għal-ħabta tal-10 l-10 u nofs l-lum il-ġurnata. Mux bħalis minnom, mieżem, bjof il-sitta kienu għonaw xie klabs miftuħin paġ.
0: Eħe, veru.
1: Apparently, eħe. Allora, ma kien uħet minn daw fejt lajna fil-sitta u bdejna nduru minn barra l-liħor. U by the time li fetħu l-klabs konna diġa edin ibbażjati ħafna.
0: Ekku.
1: Aħna. U dan f'xi moment dak kien jaħdem ġo ħanut tal-merċa, il-Furjana, kellu jiftaħu fis-sitta filgħodu u telef iċ-ċwievet. U telef iċ-ċwievet. U treasure hunt. U skoprejna li f'xi mod ftakar kien jgħid f'istat vera ħażin li kellu jerteg magħhom daw. U skoprejna li qegħdin ġodan il-klabb partikolari li aħna ma niftakrux li kien qegħdin hemmhekk. U dħalna insomma.

0: Raspberry con Swim Hazing. Hazing.
1: Aiere.
0: Bel ma se il sato. dance. Kmini filodu. Bonġu gbira. Barra. Nibdaw la ħarsija tana fl-imkien għallum. U dizappunt gbir. Mil-konfronta dan ta' qoddimi ta' faċċa ta' tiegħi.
1: U skuża kbira il-Cheryl N. McKay. Irnexxi naqbduha u rnexxi niskuża ħajma ħaf ftit iktar kmieni matul il-ġurnata dan huwa x'ġara.
0: Cheryl, bonġu! Kif inti?
2: Għaxanna Jamie Ma!
1: Aħna ma' Udi!
2: Għaxanna Jamie Ma! Aħna ma' Udi! Għaxanna Jamie Ma!
0: Brava, kif inti Cheryl, grazzi, kemm il-qajtni bil-kbir, grazzi!
2: Welcome back, sabi!
0: Anka jiena ma ninsik, Cheryl, ma ninsik xien.
2: Ħalħattiħor. Ħalħattiħor nefini.
0: Mela.
2: Tlieta bdejt nistenni hi ċempel lil-wejn, imma lanqas ċempel, imma affarijiet li jiġru. Nefini,
1: skużani.
0: Ejdila, għallejta tistenna mara. Fit minn eqsin kwarta filgħodu għallejta
1: tistenna. X'nista' nagħmel Cheryl biex impattijilek?
2: Naħfillek jiena naħfillek.
1: Ħatħallili daqshekk li x-xaġifieri, daqshekk faċli.
2: Naħfillek. Għax tkun imħabbat meta tkun wahdek, tajjeb li ngħidu li meta tkunu fuq ir-radju, meta tkunu tnejn, ħafna ħjar, imma ċ-ċirkustanzi ma jippermettux dejjem li tkunu tnejn flimkien.
0: Kont imħabbat jiena
2: allura. Allura meta tkun wahdek aktar ikollok x'tagħmel u dak li jkun jinsa.
0: Ekku.
1: U għandna ovvjament għax forsi jkun hemm min qed jismana llum u li ma jemminix dil-biċċa tax-xogħol, aħna teknikament ħaddiema normali żgħu il-lif jgħid hemmhekk biex nużawh.
0: Mela sewwa. Le toħodlix il-lif.
1: Mela
0: Jew wara x'namel. Cheryl! Grazzi kbira hi bonġu, jiena xtaqt li nerġgħu inkellmuk biex inħallil dan ta' qudiemi jiskuża ruħu għax dan mhux affarijietu. Kif nistgħu ninsew il-quote of the day
1: ma' Cheryl N. McKay. Inkantawina.
2: Nħobkom ħafna jiena.
1: Isma' Cheryl, għax jiena l-ġimgħa l-oħra xorta provajt imbenġela kif naf jiena sewwa, ma l-jukelejlej ma nafx indoqqa bil-kontra x'jiena xellu gew ġejmi doq bil-lemin.
0: Iva vera.
1: U ovvjament il-kant waħed mhux kwajer u liju.
0: Għandek kwotek waħda li taħseb fuqha issa, għannamluha kif qed inhaw, jolle, jekk m'għandekx toqgħod tinkwita.
2: Iva, għandi.
0: Tlaqna, għara ħamlu ilek. Skurtata ħafna. Ġejta. Ara ġej.
3: Quote of the day, ma' Cheryl N. McKay.
0: Tejjelhom Cheryl!
2: Il-flus li għandek ġewwa il-but. Ma jiġux miegħek ġewwa it-tebu.
0: Wow, dal-għodu! Reddit!
1: Kontaw, fil-fajta l-ukelewni! Quote of the day, ma Cheryl M. McKay.
0: Brava, Cheryl, bonġu kbira!

0: American Girls with Harry Styles al dallo DJ Wayne on Air Combay Breakfast.
1: Bonjour. Proset bir al Christine, li adekam akustat daw kel par, li jetti għannare tlieta, 8 settembru. Proset hi, il-ris, proset.
0: Brava.
1: Jiddi speċini li mux għankunem. Forsi taħħa.
0: Għankunem
1: zifer.
0: Jena nix taħtaf li inti tħajjarni ħafna munna raħ.
1: Le, mumiex li titlifon, speċiment bħalissa. U inti joġbok dik it-tip ta' mużika, xumma veri instrument
0: il-panas. Tana prosi kbira Kristin għal darbohra forsi tarani emmekka u koll mux forsi tu bifer nishti immut ġejnik tarmi kbar tana Disco Lines Luis Capaldi, bonġu
1: bonġu

0: Disco Lines, tenax, no broke boys, Jamie u Wayne hawnhekk on Bay Breakfast, aħna il-broke boys minn daqshekk.
1: Ekku, fimni inti ma tantx inbroke għax ma tantx tħalli lira donna, kien kollu xogħol.
0: Kien kollu xogħol, vera kien kollu xogħol.
1: Imma kollox irid ikun hi.
0: Kollox irid ikun, vera. Kollox irid ikun.
1: Imma dispjaċir kbir il-bier ħalda kien nies forsi li provaw jużaw Netflix flaxija. Mar nexxilekx għax il-bieraħ kien hemm it-trailer release, l-extended release ta' GTA 6.
0: Yes.
1: Amazing. Issa.
0: Għadni rritna raħ. Jena pre-order, da' ordnajta diġa.
1: Jena ordnajta u koll.
0: L-ewel ordnajta.
1: U t-fajla diġa ordnat il-flights. So ħatħalini kwit.
0: Ġed
1: bomba u jem.
0: Kull rispet, ġifiri lej demma.
1: Lej Stef.
0: Benġela naqra.
1: Stef, inħobbok għal-BTA, pero GTA in-nistenni għat 13 sena.
0: Benġela, ajva veru.
1: So, emmek f'dak il-kas, the greater love.
0: Looking forward to call. Jien il-bleċa da' dekkellhom xi leak x'inidi.
1: Dak kien hemm dal-proxmu nixxilu jibda.
0: GTA għal minn ma jafx GTA logħba tajjeb. Logħba l-aħħar waħda l-ħarġet 13 sena ilu. U dejjem jgħidu ħirġoħra ħirġoħra ħirġoħra fl-aħħar ħirġa' xi xara oħra.
1: Dila ilha ħirġa' ħirġa' daqt ħirġa' daqt ħirġa' daqt. Erba' snin u nofs.
0: Ejja vera.
1: U dejjem imexxu l-lonċ, imexxu l-lonċ, imexxu l-lonċ. Issa qiegħda konkreta li ħad tkun 29 November.
0: Yes, u dakinar ħafna nies ser ikunu qegħdin probabbilment jieħdu l-lif u xekk.
1: Ekku, jew sik, probabilta kbira wkoll ħajkunu ħafna minnhom.
0: Biex jilabuha.
1: Qalu li ċaqluha u qed nikkonferm issa November 19th. Ħaċċaqluha qabel.
0: Hey! Bravi! Go Rockstar!
1: Ma tantx bravi!
0: Ala. Għax inti bukk.
1: Jekk l-oħra qatat il-flights! Ule, għajkolli nistenna ġimma biex nilaba.
0: Rozet, le, tilaba ftitu, mux tilaba.
1: Ule, u.
0: Mux tamel weekend tilaba.
1: Blajtu, hej, blajtu.
0: Bravo! Għabru bejk tal-lu

Adikin e Bye Bye Bye ta NSYNC-u. Jek ati kolkom ċans të talmu aktar dwar l-NSYNC. Mela amluha e kif l-NSYNC-u anka l-Backstreet Boys kienu owned mill-istess persuna u dan prova iġellidhom imma xulxina. Astemmina din il-biċċa ta' xogħol. Għal-ġimgħa

Id-diska li niftakar ħafna kienet tindaqqu fil-klubs fiż-żożija tiegħi u għadha tindaqq sallum il-ġurnata. Jason Lil Wayne dik kienet down fuq 87 Bay u baduli ħafna nies bis-suġġerimenti tagħhom tal-ima throwbacks jixtiequ jisimgħu fosthom batitli Elena Vella għalx li tixtieq tisma' throwback ta' David Guetta allura jiena sibt waħda mit-tajbin tiegħu hawn David Guetta flimkien ma' Rihanna. Who's that chick fuq bejjem?

Rudimental Vibe Chemistry, Dancing is Healing for Beo. Jena infakrekli il-lejla serkuna tirġa jiru torna Chainsliff Club Culture. Bħafna DJs lokali miħak fostom kollok il-Isaac, Gabby, Izrin, zumbat n-nofs il-lejla. Sessjoni tajba ta' District ma' LPM biex jala kollox ħat l-fdirej li bqaddej sa' sa'

Rira ta' Ray, the cat, Where is my husband? Dak kifet jiftiġna bissu l-bot u kol mill-artisti tal-ġen Another ser ikunu edin f'pajjiżna fil-ġenet li ġejjin li ovvjament il-gbera tagħhom Talk to You m'għandix dubri dik ser tkun parti mis-set ukoll u ħafna suċċessi enormi minn tagħhom. Però inti jista' jkun li tmur tarahom kompletament b'xejn kull m'għandek tagħmel huwa li toqgħod attent matul il-ġurnata kollha hekk forsi qed tgħid bħalissa naqra broke u ma taffordjax imsomma li tixxi l-biljetti għal dawk dan huwa ċans tiegħek li terbuħhom b'xejn. Kull ma li tagħmel huwa li meta ngħidulek aħna tibgħat tinna messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma another u jekk inti tkun il-persuna qed random li aħna nażlu ser terbaħ par biljetti kompletament xejn biex tara d-DJ set ta' another.

A Joe Earl of Sinar, George Ezra, The Cat, Green Green Grass, u għadha minn dawk it-teoriji li onestament dejjem kelli kurżda dwarha li xissib min jgħidlek li vera, min jgħidlek li mhux vera, u xtaqt li naqtawha darba l dejjem hawnhekk ukoll għal nara daqsxejn il-maġġoranza s-jaħsbu dwarha din. Jiena wieħed minn dawk li nemmen li fis-sajf il-battery tal-iPhone jew kera l-mobiles in ġenerali insomma tinżel iżjed malajr, jiena nota mill-mobile tiegħi jiġifieri meta tkumparat ma' x-xitwa. Inħoss differenza kbira dak it-tifel inkun iċċarġajt il-mobile inħares li huf daqqa waħda nara 50% fis-sajf. Li din tiġrieli mhux forsi hekk forsi ħajadilek iħsieb li għax il-mobile forsi naqra antik. Tiġrieli b'kull mobile li jkolli hija mpoġġuha hekk. Però kuke l-insaqsirilek inti temmen bħali li fis-sajf vera l-battery tbati li kien naqra żgħira iżjed jew inkella totalment ma temminx fiha u sajf ix-xitwa tħoss li l-battery l-istess taħdem għalik. Ibat naqra fuq WhatsApp onestament għandi kurs dak bra biex nara daqsxejn x'taħseb inti għaliex kemm il-darba kien hemm minn merini dwarha u fil-verità jista' jkun li jien stess għandi żball ukoll skont il-maġġoranza ħanimxi jiena. Ibat li WhatsApp 9 9 0 8 97 u nitkellmu.

Al tmur lofsinar dan uwaid na risom bej Alex Warren, the cat ordinary il-gbira minandu u koll. Nisparri jinti kellek ġara tajba sa issa għall-axar ftit sijatta xol. Nżom lok naqra kumpanija jena qabel jirġaw jirritorna u koll Ryan u Gail. Biktar mil-gbar tana jow kella forsi ħatta li fil-lum. Għallit gawdi naqra long weekend u koll forsi tila naqra sa u dex jow inkella jista jkun li ser issifer li ġista l-verita. Għal ftit qabel it-tfal jerġgħu jirritornaw l-iskola per eżempju m'għandix dubju li jkun hawn ħafna Maltin ukoll li jsiefru daqsxejn fuq holiday qabel it-tfal jerġgħu jirritornaw lura l-iskola. Ibarti daqsxejn x'huma l-pjanijiet li għandek inti għall-weekend li ġej.

0: Bruno Mars, I Just Might, atlieta u kwarta warna f-sunali do u issa, good afternoon.
1: Good afternoon, il-kulħat il-ġimat tajba wasset u koll.
0: Ekku, għabel dak il-weekend.
1: Wasal il-ħin li hopefully nittama li ħafna minnkom tiħduna a break, zaħir.
0: Importanti dik dejjem.
1: Ma passoltu ħna għanna...
0: Toġobni l-lum, għax l-lum għanna ħafna affarijiet, għalhekk toġobni l-ġimgħa wkoll, għandna ħaġa moħġaġa kif ukoll biljetti x'nagħti dak ma jaqsux jiġifieri fosthom għandna il għandna żnejn hija ngħidu li għall-weekend pjanata
1: sewwa. Ninkuhom biss.
0: Ninkuhom
1: affarijiet sbieħa.
0: Alissa jiġifieri stenni nhommek jiġifieri minn hawn niftit tal-mod oħra u jista' jkun sieħor, insomma, kont il-burdata ta' gejla, alissa Gracie Abrams.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, jisima Blessings, għat li dawn nofsu ġiex minuti dawn nofsu nar, għabel dak il-weekend, good afternoon.
1: Good afternoon, il-kulħat, zasti kifatna l-ġimgħa tajba, u l-lum tħabret l-aħħar coach ta' The Voice Kids. The Voice Kids jibda dal-waqt u dil-ġimgħa bdew jħabru bil-mod il-mod minn huma il-host.
0: Ekku.
1: Maxine hija il-host, u mbagħad bħala coaches Alejandro. Destiny u l-lum tħabret Gaja.
0: I'm
1: very excited. Kolla kemm huma bravissimi, Maxine rajnija wkoll is-sena l-oħra, so m'għandix dubju li taf kif ħatagħmel tgħidha tkun the best. Basikament għandi wkoll grazza kbira magħha, so I'm very excited għal kollha kemm huma għadhom żgħar ukoll bħala team, bħala coaches għadhom żgħar, so żgħar u talent kbir u wkoll ovvjament good luck it-tfal kollha li ħajpparteċipaw.
0: Iva, lele, minn jaf l-esperjenza ħajkollhom
1: iġbien. Ma excited.
0: Min jafu.
1: Qasir tinkun xaraf ġisimhom għax jiena ta' dik li ta' qaskus kun nagħmel qaskun noħloma.
0: Ekku li tidħol tura minn bħal The Voice Kids.
1: So good luck kbira u proset lil kulħadd.
0: Ekku, proset kbira, għalissa nkomplu waħda ta' ġew fuq babe.

0: Alba Gain, Alba West, final għal-ġangel u
1: best.
0: Kem, toġoba, someday somewhere, għal-erba u seba minuti ta' warna f-sinar, good afternoon.
1: Ġmil, ġmil ta' album u koll. Nissuġġerilek li tisimaw.
0: Jirħabba fik sar joġbun il-ġangel, vera. Jirra t-fajt f-tit minuti ilu, ġewż disk, Zewġ diski, back to back, ta' noa kanu stella nefti li jena nħoss li muxiex country biss, ma' vera vera jixxiebħu. Wurin għalina le, ta' raj ma' jixxiebħu xejn, jena fl-opinjoni tiegħi vera narħom jixxiebħu, imma ma' Daniel, bad inna wahdek naħseb Daniel jifhem ħafna.
1: Jina sabin li qed kontroversja, eh?
0: Iva, le, ekku. Musically speaking, għalina, the notes chords are the same, as the lyric rhythm, naħseb in big chunks of the song too, but they're not copied. A very common progression is, sawnek daħlinna għnek fil-
1: G, D, C, G, G, C, D, G.
0: Okay.
1: But God forbid they are all the same.
0: Eva Max has tons of copied songs, so alright.
1: Okay.
0: Jista proser, Daniel proser. U jina għalek għan saqsi dil-mistoqsija, l-umma ma dawk iż-żewġ diski li inti kif tismaħħom back to back, tej dawn vera jixxiebħu, mhux bil-fors serqu minn waħda l-oħra, ma hemm xi żewġ diski inti gejlek li waħda. Eżempju, hemm diski li ħadu pereżempju l-istess xejdulu instrumental minn disk oħra pereżempju, pereżempju David Gedda jagħmilha ħafna.
1: Hemm hu hemm diski li anke ġieli li teħdu minn Mozart l-affarijiet.
0: Ekku, vera.
1: Hemm bħalissa ma tax naħseb xi ħaġa ma hemm xhur li inti taf, fos ibgħat inna fuq 99000897.
0: Għalissa waħda ta' Will Smith ġejja, throwback di.
2: Yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, għallera bħu kwart ta' Warren of Sonar. Good afternoon kbira l-kulħat li jismana bħalissa.
1: Good afternoon l-kulħat. L-ewwel net qabel ma ninsew ngħidu happy birthday kbira lil-Zack li għada jala 5
0: xi. Yes, xieħlew Zack għandu happy birthday. Happy birthday kbira Zack.
1: Eżatt, happy birthday kbira. U minn hawn ftieħor ħanibdew bl-ewwel par biljetti, so ibqa' smana.

0: here.
1: Daqsxejta throwback Christina Aguilera, Lil Kim, jisama Can't Hold Us Down, għal-ħamsa neqsin kwarta warna f'sunar, good afternoon.
2: Good afternoon.
1: And the complaint. And the complaint. Is-soltu, is-soltu diħi bil-ħalli f'dejk jien, sewa għax inti kwak il-complaint, sema jien, and the complaint.
2: Għaj li ġġara.
1: Xieġi fi.
2: Iftaħ qalbek mija.
1: Għax leħ, għax jikoll il-ġuħ sewa jien, u kullet innaqqal daqsxejta pakket. U mmur jien il-grocery, mmur biex nixtri, u nejt per eżempju għal għandi għabtit nixtri dal-pakket. Nixtri dal-pakket, Un induna li għal dak il-press li xtrajtu jien.
2: Sawa?
1: Xiri firri kollu inqas minn nofsu vojt. Kollu għal, xiri firri. Ma jien ħallas per eżempju kun pakket kbir per eżempju da, kun jiswa xi 120 xaġi.
2: 120 mux pakket kbir, eh?
1: Le, le, le, wija.
2: Għandek xtu 53 euro.
1: Xaġi ek, xaġi sa, ole, ole.
2: Għaj, ole, ta' dak fil 1999. Ekku, 50.
1: Asmi li għeddak. Imma jħan, nishtri pakket, niftħu u jħrox l-arja, le, għel, batna bel wahdek, kun speċ, kun.
2: Pisidella.
1: Xiri, ma nxiex taħdem hekk. Mela, iktib ta' manufacturer.
2: Iżin għalfejn ma nafx, inħossli għandek toħodha mal-manufattur, imma naqbel miegħek fuq di li taċċajt. Bla sens li tiftaħ pakket u jkun iktar arja milli Kristi.
1: Marix nisema kien, inta, noqgħod noħdulhom ir-ritratt il-manufacturer jidhom, is this a packet? Is this called a packet? I want my money back.
2: Ma nafx forsi ux pala safety għamluha pala jinnaf.
1: Safety. Jien qed imur minn dak.
2: Jekk jintlaqgħat jinfaqa' joħroġ li hemm ġo fih.
1: Nippreferi joħroġ hekk ħallimni jkun hemm dak li kien jtaqla' kemm ma' jkun
2: għax mandra jkun hemm fis-supermarket.
1: Iva, ma mhux ħariftu jien ġo supermarket.
2: Le, tanek, ma nafx, u rajin ma nafx, din nħossli mhniex jien tal-konsumatur. Ġifieri ma nafx.
1: Ma tnoħodha miegħek jien qed ninfaqa'
2: miegħek. Taqsilli, so I mean I'm sure li kuħadd jaħsibha l-istess bħalek.
1: Iba, iba tonna vera, iba tonna, iba tonna infurmawna jekk kienha waħdi li qed ninħaraq forsi jien qed inkun daqsxejn ta' Karen ma nafx. Letas nofu l-WhatsApp tanek mhijiex pasta żgħat, hekk hija complaint validissima di 9 9 0 0 8 9 7.

0: Ed Sheeran Khaled isma Beautiful People għal 5 3 minuti ta' one of scenario.
1: Ġmil ta' leħen ta' Khaled li ma nisimgħu minnu.
0: Nittama
1: li tjemel xi ħaġa.
0: Ekku, nittama li joħroġ xi single msomma.
1: Sejja, tal-konsumatur ta' tiċempluna.
0: Iva, leħ, xina. Għandi da' xejta complaint, jew il-complaint tiegħi hija li ma naħsibx li hija complaint da' xej kbira, imma jiena l-immur il-grocery sewwa. Nixtri l-pakketta x'għandi aptit, pakket kbir, jisma xi 2 euro, 3 euro xi ħaġa, u jkun xi nofsu vojt. Mela dak affarijiet jew.
1: Issa ma tinqa' Pier
0: għalinna
1: hekk.
2: Mela tisma' l-programm tagħkom qed titkellem dwar il-pakketti.
0: Ekku Pier.
2: Barra minn Malta, meta tixtri oġġett, il-pakketti jkun minn fuq l-istess bl-arja.
0: Okej.
2: Dak biex jippreserva il-kontenut ta' ġewwa
1: jippakkjaw
2: fuq xurxin u jpoġġuhom fuq l-iskafef tas-supermarket tal-ħwienet ma jinkisrux l-affajt bħall-crisps, l-affajt li jkun hemm ġewwa
1: tifhem.
2: Issa inti meta tħallas, ħallast 150 ta' oġġett, trid tara in-net content kemm għandek kemm jiżen dak li hemm ġewwa, inti tħallas ta' dak li hemm ġo fih, mhux ta' kemm hu kbir il-pakket.
0: Għandek raġun, vera. Imma biex tippreserva xi ħaġa għandha tkun jaħsra aktar minn nofs bil-pakket. U għandek raġun, vera, indi nara wkoll minn wara tal-pakket biex nara x'qed nixtri minn ġewwa wkoll. Għandu raġun.
1: Mhux biex naqbis għal Ryan, imma bażikament dana qed nitkellmu fuq xi ħaġa li ġiet il-bieraħ wara x-show fejn Ryan offrili u onestament dal-pakket kien kbir. Kien kbir, mhux size normali.
0: Le, kien kbir, kien kbir.
1: U jiġifieri kif fetħu, ħsibtu li kielu għax kellu erba' jiġru.
0: Ngħidlek erba'.
1: Jiġifieri ma nafx imma eħe naħseb għandu raġun imma ma nafx forsi hemm min jieħodha tu in extreme.
0: Imma xi kultant għandhom raġun anke batinna jirfir Paul għax nifhem ukoll titara wara tal-pakkett. Inti x'qed tixtri minn ġewwa kif qalilna Pier, jekk inti fil wara tal-pakkett hemm li qed tixtri ċertu ounce li veri u inti kbir
1: il-size. Jaqsu l-basket tiegħek il-pakkett.
0: Le, kiltu l-bieraħ, kiltu kollu. Jiena dak inti pakkett kbir, jista' jkun pakkett żgħir pakkett kbir ħaniklu f'ġurnata jew dak il-ħin stess m'hemmx inżommu hekk gejl imbagħad hekk gejl tixtri pakkett u jservi għax ġimgħa. Jiena dak il-pakkett iservini sija biss jiġifieri ħajk li kanżir kemm trid ma msomma. Imma hekk qgħu ejdunna hekk hija complaint validissima, eżempju batilna Pier, grazzi Pier, Paul ukoll. Ibatunna 99-000-897 għal wara temp li
1: kien. Messaċiħor.
0: Ekku.
3: Turn it up.
4: This is Bay.
3: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
5: Did you know Acqua Sant'Anna is a very light mineral water? It has exceptionally low levels of sodium and nitrates, making it suitable for the preparation of baby formula and low sodium diets. Acqua Sant'Anna, now you know.
6: Malta qed tevolvi, u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Hu moment biex tistaqsi dilek innifsek, tent lest timxi magħhom. Crossgraft, lesti. Għalhekk aħna.

0: Tajla Chanel fejna nisimam bejdu u issa l-ħamsa u għaxra ta' warren of sinar. Good afternoon kbira kulħadd għamel dak il-weekend.
1: Good afternoon, il-pakketti vojta li dej u l-rajn. Tixtri pakket mant supermarket, grocery, whatever, u li kun iktar minn tlet kwarti minnu vojt. Issa kienem Pier li spiegħalna, grazzi ħafna Pier, għalfejn. U jina u kol jisni għat li għatlik probabli ħabba. Biex jippreserva
0: il-taġewa
1: zati u anka safety speċi biex maqxie jinkisar jinfaqa ġo supermarket ta' dana kunu edin jiġu delivered minn posta liħor eccetera eccetera imma ovvjament jiena li rajt il-pakket ta' rajn il-bira dakin kważi vojt iżu maħxara xej
0: il-pakket kbir jħassa u niftħu dak il-tipri as nofsu inqas minn nofs kienem u baħi batinna Pier grazzi kbira Pier u għalinna wahdek kara
2: Vero li għattinti għandek raġun, il-pakket memx għafek kun daqs dinja.
0: Muxek.
2: Suppost jamluħ. Enough to preserve the contents. Issa għaw malta differenti. Mussen semmeditti, jew smijiet, imma għaw minn ju profet ta' ruħu illi xin tara l-pakket tajt il-marelli kemm u għert idda. U jkun mux nofsu ma tlet kwarti voj.
0: U għek ġrali, grazzi kbira Pier, il-vrifa u li taqaf titħazin u tiftaħ il-pakket kun preparata l-daqxej ta' snack ta' jibamba tiftħu tejt. E orrejt, as nofs ma kienem, il-vrifa, daqxej ta' complaint u nu pjaċin li naqsama maħkom jien, għalli l-complaint naf li fuq gej li maħentkom konfermajtu li ta' fin kera l-ħagġa.

0: Nelly Furtado, Say It Right, fejt nani zembej, wahda bit throwback, su wasal ħin peress li l-ġima, għallin, toġobkom din.
1: With Ryan and Gail, on Bay.
2: Bla saqajn u timxi, u bla l-sin titkellem.
0: Għajta, kem daħlet, kem taħlef isa filosofika, kif għalita. Wahda uħra Gail, jek joġbok forsi titkoll fil-kategori ta' moħħi.
2: Bla saqajn u timxi, u bla l-sin titkellem. 99-000-897.

0: Somber Back to Friends fejden isem bjal ħamsa u nof stawan of sonar u Iva erġajnat nilabu din.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Bla saqaj u timxi u bla l-sin titkellem.
0: Ma nafxaxiex ħawditni din, bħassoltum. Bla l-sin u titkellem xorta wahda mela din. Ok. Din jett nimmaġina miex xaġa ta' mela konkreta. Naħseb, Iva, miex xaġa konkreta. Ija xaġa miex konkreta, jew Ija.
2: Ija, Iva, konkreta.
0: Ija xaġa li tmiz din. Ok, alright. U ma titkellimx dil-ħaġa. U ma timxiex ukoll?
2: Laqas. Bla saqajn, imma timxi. Bla saqajn u timxi u bla l-sin titkellem. Kien hemm xi ftit min-nies li qatawa. Paul, Veronica u xi ħadd ieħor li naħseb li qatagħha mart Frankie, ma rridx ċerta fuq Frankie, irrid nismgħu l-voice note. Bil-moħbi sewwa.
0: Proset l-aħwa li lejk.
2: Bla saqajn u timxi u bla l-sin titkellem.
0: Hemm ħin żgħira jew għadu taħseb min wis. Għadu l-ħin. Ma l-aqwa li wasalna li konkreta.
2: Bla saqajn u timxi u bla l-sin titkellem.
0: Let us know fuq il-WhatsApp tagħna fil-każ.

0: MK Poppy Boss Combi, jisima Zone fuq ejda nisum bej għas-26 da' għanof senar.
1: Good afternoon, good evening.
0: Good evening, l-kulħat u Iva, minna għanuf titta l-minuti uħra, da' t-tiritorna xaħġa sew għali Iva, nammen li inti toġobkom, specialment kunnar ta' ġima, il-Free Film Friday.
1: Oh yes.
0: Għanna xaħġa preparata għajl, ma naħsibx li t-darba għatku pjaċir biħa.
1: Le, dan huwa ġanr li werbirni.
0: Idej għafna sew, għan naħsib inti għal-dafa l-tnim ġanr,
1: Kom il-ħin, sejja.
0: Ftit minuti oħra, nilabuha, stennina.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, jisima Blessings, Ryan O'Gayla u nek, u wasal ħin biex irrebħu dawn il-biljetti. Free Film Fridays with the
1: Eden Cinemas. Par biljetti affaxxinajtuni, popcorn u anka drinks sejkun ta' xi ħadd. Issa, grazzi għall-Eden Cinemas jiena dal-ġanr huwa ġanr li jiena nibża' ħafna minnu. Infatti Ryan dejjem jgħid li hija miegħi u ma ġej kaxa kemm imorru sinema flimkien imma jien dejjem nibża u ħanibqa' nibża. It's just not my style, imma anke dan kan nisma' ħadd beżżani u ħellina.
0: Mhux tipprova.
1: Ma nipprova xi, nipprova affarijiet oħra, nipprova eżempju l-bebbux, nipprova eżempju jien naf. Nafx, imma mhux ħanipprova.
0: Jekk taf li mhux vera jiġru di eżempju.
1: Oh, mela.
0: Insidious pereżempju.
1: Kemm inti? Oh my gosh.
0: Ba, għalġitli, uja, eżin, t-ġasidna l-ebbija, ma, il-filmu.
1: Kemm inti? Ma ninsax najdilek. Ma ninsax najdilek.
0: Ara, il-klim kienu.
1: Il-klim kienu haunted demons u further, u ta' qoddimi kiexa fil-film, ma jimportax, għaxna l-ebbija, ġasinnija.
0: Ekku.
1: U mi fakkajni?
0: Il-film jismu Insidious Out of the Further, għalek further importanti. Uħna kena nazlu rebbiħa waħda rebbiħa hija Chelsea. Proza Chelsea, inti tfisseli.
1: Chelsea.
0: Irbaħ dawk il-biljetti. Tidher ħanejlek miljet naqra b'tidher li hija fan kbira wkoll ta' film sal-bisa. Veħ, vera gej, li xi darba nippruvaw, xeha xorta ħambur naraw, you know Jake.
1: Le, mur ma' Chelsea.
0: Or, mani Chelsea tiddeqa xejn, tant tiġimana jma' Jake, irritu basta, ġifieri. Imma.
1: Ċeġ dak jħobbu jmorru flimkienu, ma nasibx li jkun.
0: Xej ta' dejtu, jienu, ta' fim, tiniklu l-popcorn, nixxerjaw il-popcorn bejnietna u napprezzawa. Insomma, proset kbira Chelsea, ħu gost, ħu baż u terġa' tritorna bħallum ġimgħa Free Film Fridays oħra.

0: Role Model High Hopes 3000 minuta tal-bot biex doqqu 7:10 ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li tisma'.
1: Good evening lil kulħadd. Jiena orajn certajna li ħabrika sewwa lejla xogħol imma mbagħada break.
0: Iva lejla għada u l-ħadd nixtieq nisomma relax.
1: You may now dej għandi bżonn.
0: Proset iva.
1: Biex minn kemm hemm nisaw, anke kien hemm xi ħadd mill-listeners li se jiraw.
0: Pier jekk mhux sejba lek qed niftakar Pier batinna li kien on the way go so channel.
1: Għandi bżonn you may, imma ovvjament nerġgħu niġu lura, imma looking forward imma lejla l-aħħar push.
0: L-aħħar push
1: inkella l-flus kif ħajju l-flus.
0: X'tagħmel imbagħad jikbru għedhom le hu mhux ovvja.

Bej, biex nibdew il-lejl tagħna flimkien Chanel hawnhekk. Jiena b'ħassoltu llum ħankun qed iżomlok kumpanija sad-disa tal-lejl għall-bidu tal-weekend flimkien għax imbagħad wara hija ikomplu d-DJs ta' Club Culture. Kif inti allura? Kif kienet il-ġimgħa tiegħek? Nispera li kellek ġimgħa mill-aqwa jekk le ma jimpurtax wasal il-bidu tal-weekend b'xi mod jew ieħor forsi tinbidillek il-burdata. Ankomplu flimkien għall-issa ma'

Sunny Fodera, Let Me Be In Your Arms, Fuq Bay, għal-ġimma flasġija, għal-bidu tal-weekend flimkien. Allura, xinu mal-pjanijiet għal dan il-weekend, ibaħt li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99-000-897. Għankoblu għaddin ma' Somber u Joel Corey għal dal-waqt fuq Bay.

la Sweet Love and Fobey ċanella unek, ekk, jwahda mdaw kiddiski li vera nuhu pieċir nisma għalla volja ila ramux għazin illa ħarġet u jekk inti bħali joġbuk throwbacks, aħna kull nar taħat ikonna satej sħaħ dedikati għall-laqwa throwbacks flashija, pero għalissa, għankompli ma' Cat's Eye Animals Fobey.

l'actualité, David Guetta ou Bebe Rexha di kienet Sad Girls fuq Bej Chanel hawnhekk. Għana għajlek kemm nixtieq tal-letta ta' David Guetta nkun għadni tajba bħalu. Dan id-DJ impressjonanti. Kważi għandu collaboration ta' diska ma' kull artista li smajna biha mhux biex ngħid ngħidlek għandu l fuq minn 50 sena għadu għaddej gazz dawn b'diski ġodda, kollaborazzjonijiet differenti għandi kemm rajt waħda riċenti, pereżempju ma' Huel ġewwa Ibiza, għandu wkoll residenzi ġewwa Ibiza, insomma hekk għadu attiv fimni 50 mhux kbir imma xorta hu mhux DJ li beda issa għadu għadu tajjeb ħafna u jissemma. Jissemma u jagħmel kollaborazzjonijiet ma' kantanti differenti. So jalla jiena nkun għandi għaddejja hekk bir-ritmu tiegħu insomma. Għalibadejhom Olivia Dina lissa mena jgħid fuq bejn.

0: I hormi l-artisti li kien ġewwa pajjiżna dan is-sajf, Luis Capaldi, Forget Me, fuq Bej Xanella hawnhekk, jekk forsi inti mor taraħ min jaf x'atmosfera kien hemm ġewwa Summer Days dan is-sajf li qegħdin fih, insomma, li għadha għandna ngħidlek, imma għadna qegħdin fih għax is-sħana għadha dominanti u apparentament fadlilha ħafna għal tul ta' Settembru. Jiena persuna illi nħobb ħafna u ħafna ħafna s-sajf, imma dan is-sajf huwa l-unika sajf fejn ma sapportejtx is-sħana. Mhux biex irid ingerger fuq it-tempi u xi ħaġa, imma kienet issapportabbli. Naħseb qatt ma kellna din is-sħana li kienet ikolna dan is-sajf. Insomma, sa jew jien qed nikber jew ma nafx imma jiena ħassejt ħafna dan is-sajf ħa ngħidlek. Ħankompli ma' Bruno Mars u Rose Up to fuq Bej.
1: And I'm game. And I'm

Ġdida fuq il-playlist tagħna u ġdida ukoll mant Charlie XCX di kienet kamera fuq bej Chanel hawnhekk u għal din id-diska rajni għad biddel l-istil tagħha kompletament għalkemm fil-fema tiegħi jixrilha wkoll għax għandha leħen eċċezzjonali waħda mill-upcoming artists li qed tagħmel suċċessi kbar fil-fema tiegħi u fil-fema wkoll ta' ħafna mill-fans tagħha. Ħanibgħu għadejjin u ħankomplu ma' Olivio Rodrigo għalissa drop dead fuq.

0: Isaac Awek fuq 897 Bay, Club Culture, Maġi 7 Fridays. Forsi għed tismani waqt li għed dawra fil-karotza. Jow si jieċi barbecue ma sħabek. Jow nkella ġejdeja, sar jikud indoq ġo ġampula mejnġu mill-lejla, bej sati u kwart u tlieta ta' fil-ħodu, narra kemm.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

0: Isaac għawek fuq 897 Bay, dak kollox mill-għand il-lejla, nir-ringrazzjak tal-ismajtni, kollox għal-ġimgħa d-dieħla, l-istess ħin, narak G7 Fridays il-lejla.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

G7 Fridays for Inner Seven Bell What Club Culture Gobbiano la ġimgħa flaxija. Tejkjonu fuq social stana il N7B e G7 Events Malta u Web Gabby Patch għalċans ta' xawta u tiktar tard fil-lejl. Inkomplu ptejt Mekrej, Revolving Doors.

it is, what a club culture it will be. Forsi fitri tek ħarġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din Edinburgh Positions.

Il-gbir ta' Emmanuel Satie, Give It All for 897 Bays, Rinzala Club Culture. Sen kompa pafna mekbar pra' qabel xe, għandu għadha minn favoriti tiegħi ta' Empire of the Sun, Walking on a Dream.